Mas bonang yanga le re ke ba shwetse ke ba lefetse dibe ke ba ha o morena ntate tsiriso lento ale borogong a bo bonyane wena o fetse ka hore ke borogwaneng.

0: Anna ntate dimphompholo a re ke ne ke maketse a ke bona kgwedintse fetola mmebala. A re ke ya bona jwale. Ke a leboha ntate dimphompholo.
1: O se mpapele nna ke monna madedi le.
0: Ke a nka wena.
2: My dear.
0: Matei ke bitso la hao.
2: Lebelo moshimane.
0: Hao mathefane. Ka ba le teng a tsatsing la hosane ke a tseba a tsamaya le ITU. O se ke wa mphaphela wena o tla thulwa ke leku.

0: Ya un ka wena.
1: Ya un ka wena.
0: Hela ukwa. Peter Hadi. Banna tsia tsheo la masi u ke mohla.
1: Hala ke nna ke tsegele ga batho ga pa ke tsaga le bana ngwala mme.
0: Banna tsia tsheo la masi u ke mohla.
1: Wa le tsa ga ipata ke ntse ke tla ke sezela.
0: Ho. Banna bo phelo bona bona bo matswedi ntswe ke bo. Heish.
1: Hala le tsa go bua ke tsa ga ipata ke ntse ke tla ke sezela ke di mametse ka tsela ke ntse ke thetsa ka batho ke le bana sa le bale ma.
0: Ka thaba ka ukwa monate ka thaba ka nyaka la ba dumele.
1: Amele ne.